اگر ترنا چاہتے ہو تو نام جپو، اگر ترنا چاہتے ہو تو سمرن کرو، کیونکہ سمرن تو بنا تسی تر نہیں سکتے۔ تے بھگت جی نے بڑے کمال کی گل کہی ہے، آؤ سارے کروڑ سن پوتر مل کے

پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے ساد سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی